0: Se așteptam inițial la través de Redor 4, numai Iguzi.
1: Traci, prolongi inițial.
0: Prolongamos inițial la 4, numai Iguzi.
2: Turn left, direct, Otoki.
3: Left turn, direct, Otoki, American, 30, thanks.